tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja.

idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

0: jebote, Franci, koja špilja. Nice, juicy, junk in her trunk.
1: To je SMS, ki mi je Beli posla u 4.36
0: in jutro. I njec drunk, i njec drunk.
1: Nisi bio pijan, to biš ti je reći. Da, da, da. Hauba song, gremo!

0: Ok, ura je dve, spustil novanko not.
1: Gabrielca, stle.
0: Ja.
1: Prid noter, ker. Prid na vsece, ker vsece. Tam ne imaš tekst, pa ga preber.
0: Mihelca, malo vode spino.
2: Ne morem. Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Smukaš. Poslušalci si rekel. Še enkrat.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
0: Dihaj.
2: Dragi poslušalci.
1: Ne sekat.
2: In poslušalke.
1: Ne sekat. Še enkrat, ajde.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
0: Pa interpreteri je benti.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Razgibi aparat, razgibi.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Vibriraš.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, poslušate
0: Radio Študent, najbolj prijazen radio.
3: Društvo Kinikov v koprodukciji s Pedagoškim inštitutom veteranov Radija Študent predstavlja radijsko nadaljevanko Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Deveti del.

0: be smoked out.
1: Došo Ibro s Čečeva u Sloveniju.
2: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
1: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
2: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fake!
1: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
2: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplakovan, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
1: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
3: Jožica kjesi bla, ko sem te izbao, ne važi mi da provim, da drug te je mečkao.
2: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Jao, šment, što se...

0: mene misli, da je genial. Jaz bi spal, ovi pa se še kaj menjal.
1: Zdaj, da sestra ima otroka, ti bo osnovna srednja šola. Faks, ki te delaš?
2: Res, boli me, kurat.
3: Naježi se mi koža, ko kličem na prevoze. Imam neki fetiš na študentke z iskanjem love. Pa tu je čestn pozn, nija veze, samo da se vozi. Da ne osao z mi, taksijati plozo.
4: Se vozi.

0: voziš?
1: Pa album svoj.
0: Jaz ne poznam te, se
2: da,
0: vozim.
2: Dobro, na Facebooku, pa Instagramu, pa Viberu, pa Snapchatu imam zaj.
0: Se voziš. Ful je po ceni, se vozim. Sam se mor s tobom in.

0: Offside. V Luksemburgu poteka srečanje zunanjih ministrov članic Evropske unije, na katerem bodo razpravljali o kandidatu za novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Srečanja se bo udeležila tudi naša čaci političarka oziroma evropska komisarka za širitev unije Marta Kos. Sestanek zunanjih ministrov sledi zasedanju upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru, krajše PIC, čigar glavni namen je bil imenovanje novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, potem ko je konec maja odstopil dosedanji visoki predstavnik Christian Schmidt. A zasedanje v začetku meseca ni bilo uspešno, saj se države v Picu niso mogle poenotiti glede Schmidtovega naslednika. Italija, še bolj pa Združene države Amerike, za novega visokega predstavnika podpirajo italijanskega diplomata Antonija Zenardija Landija, medtem ko si Francija, Nemčija in Velika Britanija za novega predstavnika želijo francoskega posebnega odposlanca za Zahodni Balkan Reneja Trokaza. Christian Schmidt je s funkcije visokega predstavnika odstopil v sredini maja, za kar se je sprva skliceval na osebne razloge, a je nato pojasnil, da se je za odstop odločil zaradi vedno večjih pritiskov Združenih držav Amerike in pomankanja podpore. Kamen spotike med Schmidtom in vlado ameriškega predsednika Donalda Trumpa je vprašanje državnega premoženja. Leta 2005 je takratni visoki predstavnik mednarodne skupnosti Paddy Ashdown uvedel prepoved od prodaje državnega premoženja. Zakon določa, da je državno premoženje opredeljeno kot premoženje, ki je pripadalo bih na podlagi sporazuma o nasledstvenih vprašanjih nekdanje SFRJ iz leta 2001. Zakon prav tako določa, da ta prepoved ostaja v veljavi, dokler bih ne sprejme zakona, ki ureja pravice do lastništva in upravljanja državnega premoženja, česar oblasti še vedno niso storile. Oblasti Republike Srpske z Miloradom Dodikom na čelu pa ves čas ustrajajo, da premoženje pripada entiteti, na ozemlju katere se nahaja in ne celotni državi. Leta 2022 je Schmidt uvedel spremembe zakona, kjer so kot državna lastnina opredeljene tudi reke, gozdovi in druga zemljišča, za katere je ustavno sodišče BIH v svojih preteklih odločitvah ugotovilo, da predstavljajo državno lastnino. Zakaj je vprašanje državne lastnine botrovalo kot stopu Schmidta, pojasni Gordana Katana, direktorica Združenja Radnička Solidarnost v Bosni in Hercegovini.
1: Visoki predstavnik Christian Schmidt je na koncu i sam kazao da je ostavka zapravo bila iznuđena nakon brojnih pritisaka koji su na njega vršeni, i to prije svega od strane američke administracije. I to se direktno može dovesti u vezu sa njegovom odlukom da se konačno riješi pitanje državne imovine, koje u Bosni i Hercegovini je jedno od ključnih otvorenih pitanja i od kojega zavisi, odnosno od njegovog rješavanja i zavisi hoće li Bosna i Hercegovina konačno moći da otvori pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, visoki predstavnik se zalaže za to da imovina ostane državna i da se samo lokalnim zajednicama od entiteta, kada kažem lokalnim zajednicama, dakle od entiteta pa do samih opština i gradova omogući da se sa njom upravlja, ali da se ne može otuđivati. Međutim, vidjeli smo na način na koji je to urađeno zbog južne interkonekcije koliko je to izazvalo problema u Bosni i Hercegovini, ne problema, ali različitih rasprava, jer je činjenica da je donesen poseban specijalni zakon zapravo kojim se omogućava tuđoj kompaniji da dobije upravljanje nad zemljištem u Bosni i Hercegovini koje se tretira kao državna svojina.
0: Za razliko od Evrope imajo Združene države v Bosni in Hercegovini gospodarske interese, zato so na funkcijo visokega predstavnika želele ustoličiti nekoga, ki bi za razliko od Šmita deloval v skladu z njihovimi načrti za BiH. Več o tem pojasni novinar in urednik magazina Buka, Aleksandar Trifunović.
2: Osim protokolarno, međunarodna zajednica nema previše vremena se bavi Bosnom i Hercegovinom, a tek sad ga nema nakon početka rata u Ukrajini. Evropa ima druge prioritete potpuno, a pogotovo sad nakon odnosa Amerike prema Evropi, jednostavno Bosna i Hercegovina nije na mapi interesa. U tom kontekstu, visoki predstavnik je praktično bio zaboravljen ovdje, konkretno Christian Schmidt. On je imao podršku njemačke vlade i zemlje iz koje dolazi, a kamoli Evropske unije, a kamoli Sjedinjenih Američkih Država, koji su uglavnom i glavni razlog zašto on smijenjen, jer on, njemu nisu vidjeli američka administracija, on drugu ne vidi u Christianu Schmidtu osobu s kojom želi uopšte da sarađuje. To nije pitanje njegove kooperativnosti, oni žele da budu sigurni, da će buduće natuknice američke politike u Bosni biti vezane za visokog predstavnika koji njima apsolutno odgovara. Zato je Christian Schmidt morao da ode.
0: V pravnem odboru PICE sicer sedijo predstavniki Združenih držav, Evropske unije, Rusije, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Italije, Kanade, Japonske in Turčije. Slednje v odboru zastopa organizacijo islamskega sodelovanja. Po neuspelem izsiljevanju ZDA, da ostale članice PICA potrdijo njihovega kandidata, so ZDA sporočile, da jih evropska neodločnost in opustitev dolžnosti strani PICA silita, da ponovno preučijo svojo vlogo v okviru sedanje mednarodne prisotnosti v Bosni in Hercegovini. Zakaj si Združene države na vsak način želijo, da bo izbran njihov kandidat, komentira Trifunović.
2: Činjenica se taj kandidat pominje odmah, po stavci Christian Schmidta, da je on bio odmah naveden kao prvi mogući, je vjerovatno informacija koja je došla od same američke strane, dali su na neki način probni balon da vide kako će to proći, dali su jasno do znanja svojim evropskim partnerima da tu neće biti kompromisa, što se pokazalo i na sjednici PIK-a, znači u kom je odbijena od strane praktično evropskih partnera, prije svega Francuske i Njemačke, ideja da baš on bude novi visoki predstavnik, jer je očigledno da je neupitna njegova lojalnost prema Sjedinjenim Američkim Državama. A prije svega mislim da je Sjedinjenim Američkim Državama u ovom trenutku jedini interes koji je vezan za Bosnu, to je ta južna interkonekcija i da se plin ne uzima više od Rusije nego da se uzima od Sjedinjenih Američkih Država, odnosno njihovih partnera. Znači, taj interes ekonomski je jedini jasan u ovom trenutku. Ja spočinjam da američka ambasada, ovdje nema šefa, nema ambasadora, već više od godinu dana, i da se sada špekuliše o nekom novom imenu koje će doći, ali još uvijek nema zvančane potvrde da on zaista i dolazi. Uglavnom, Amerikanci imaju vrlo mali, jednako kao i Evropa, interes neki politički u Bosni i Hercegovini, ali imaju izražen ekonomski i mnogo izraženiji od evropskog. Evropljani ne znaju šta će s Bosnom, niti imaju neke ekonomske jasne interese, ali Amerikanci u ovom trenutku očigledno imaju neki mnogo jasniji ekonomski interes i spremni su da se za njega bore.
0: Glavni interes Združenih držav v Bosni in Hercegovini je izgradnja južne interkonekcije, plinovoda, ki bi državo povezal s hrvaškim terminalom za utekočinjeni zemeljski plin, s čemer bi zmanjšala odvisnost od ruskega plina. Parlament Federacije Bosne in Hercegovine je marca letos sprejel poseben zakon, s katerim je izrecno imenoval zasebno ameriško podjetje AAFS Infrastructure and Energy za vlagatelje in prihodnega upravljavca plinovoda. S tem je parlament zaobšel standardni postopek javnega razpisa. Več Katana.
1: Pa Sjedinjene Američke Države su pokazale jasan interes da uđu u ekonomskom smislu na područje Bosne i Hercegovine, ali sama Bosna i Hercegovina u krajnjoj liniji južnom interkonekcijom, bar u ovom trenutku, ne može da dobije ništa posebno. Naime, gasovod će proći, ali znate, jedno je da prođe gasovod, međutim na čitavom tom potezu i da dođe gasovod do Sarajeva, samo je Sarajevo to koje se može direktno napajati gasom iz drugog izvora, dakle ne samo onim ruskim koji je do sada dolazio preko Zvornika, odnosno Srbije, pa Zvornika u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, riječ je čisto o jednom čistom ekonomskom interesu, kao što Sjedinjene Države sada pokazuju interes za druge investicije, međutim te same investicije po sebi, kažem, neće dovesti ni do kakvog boljitka. U tome leži čitav problem. Znači, ako vi donesete zakon u kojem kažete, specijalni zakon, da će samo jedna kompanija, i to privatna kompanija, dobiti vlasništvo državnu imovinu, onda je to stvarno pravni presedan. Međutim, Bosna i Hercegovina je inače država puna pravnih nedoumica, nedorečenosti, pravnih presedana, pa je ovo, nažalost, samo jedan od nizu takvih primjera.
0: To je sicer le vrh ledene gore vpliva Združenih držav Amerike v Bosni in Hercegovini. Podjetje AAFS Infrastructure and Energy je bilo ustanovljeno novembra lani, torej le nekaj mesecev pred sprejetjem posebnega zakona. Podjetje vodita nekdani Trumpov odvetnik Jesse Binal, ki je ameriškega predsednika zastopal v postopku zaradi napada na Kapitol, in Joseph Flynn. Flynn je brat nekdanjega ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna, ki je plačeni lobist Republike Srpske, za kar dobiva nekaj več kot 85 000 evrov mesečno. V času prvega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa je moral Flynn zapustiti položaj svetovalca po približno 3 tednih, ko se je izkazalo, da je preiskovalcem FBI-ja, ki so preiskovali rusko vpletanje v volitve, lagal o stikih z ruskimi uradniki. Trump ga je sicer na to pomilostil. Flynn vodi samooklicani think tank Zlati inštitut za mednarodno strategijo, ustanovljen leta 2019. O njegovih stališčih pa priča tudi izjava na enem od njegovih predavanj v Banja Luki, ko je dejal, da islam ni religija, ampak politična ideologija. Po Flynnovih zaslugah je ameriško ministrstvo za finance jeseni 2025 odpravilo sankcije proti Dodiku in več drugim posameznikom iz Republike Srpske. ZDA so sicer sankcije proti Dodiku prvič uvedle leta 2017 zaradi kršenja Daytonskega sporazuma, dodatno pa so ga zaradi korupcije sankcionirale leta 2022. Sankcije proti Dodiku in ostalim so obsegale prepoved potovanja v ZDA, prepoved poslovanja z njimi in zaplembo njihovega premoženja v ZDA. Več Katana.
1: Mi nikada zapravo nećemo zvanično saznati, mi građani Bosne i Hercegovine, odnosno ovog entiteta Republika Srpska, koliko je novca dato lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama kako bi došlo do skidanja sankcija Miloradu Dodiku i ostatku rukovodstva ovog BH entiteta. Milorad Dodik jedva da je promijenio svoju retoriku, on i dalje kad god mu se nešto ne sviđa prijeti secesijom, i dalje imamo na sceni blokadu rada državnih institucija. Dakle, sve ono zbog čega su njemu svojevremeno sankcije uvedene, ostalo je tako kako jeste, odnosno on se ponaša na identičan način. Dakle, u pitanju čisti novac, a puno bolji poznavaoci prilika u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno politike Trumpove administracije, kažu da je sada postalo sve na prodaju. Dakle, ko ima novca može kupiti sve, a evo, mi tome svjedočimo, mada imali smo prije možda nekih 10 dana saopštenje ambasade Sjedinjenih Država, a treba reći da ćemo tek sada, će Amerika imenovati ovdje svoga novog ambasadora, da oni ipak prate istupe Milorada Dodika i kažu eventualno bi mu mogli zbog njegove secesionističke retorike da uvedu sankcije. Hoće li se to desiti, vidjet ćemo, jer znate, ovdje ide predizborna kampanja, odnosno iako nije zvanično počela, ona je u toku, u oktobru su novi opšti izbori i neće se birati sredstva da se dopadne nacionalnim torovima, pa prije svega srpskom narodu, koga Dodik godinama vara i ubjeđuje u neku samostalnost Republike Srpske, i na tom dijelu priče i dobivaju se izbori.
0: O povezovanju ZDA z Republiko Srpsko priča tudi aprilski obisk Donalda Trumpa, ki se je v Banja Luki udeležil panela v organizaciji Igorja Dodika, sina nekdanjega predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Potovanja se je udeležil skupaj z najstarejšim sinom ameriškega predsednika, udeležil tudi Brad Parscale, nekdani vodja Trumpove predsedniške kampanje, od septembra 2025 pa tudi registriran lobist za Izrael. Kot pojasnjuje Trifunovič, se ZDA z Dodikom povezujejo iz čistega koristoljubja. Nekdani predsednik Republike Srbske jim namreč obljublja popolno razprodajo entitete.
2: No, u američkoj vanjskoj policiji nema ljubavi. U američkoj vanjskoj policiji postoji samo interesi. U ovom trenutku Milorad Dodik odgovara interesima američke politike. On je izlobirao toliko dobro, da tako kažem, kad kažem dobro, mislim financijski dobro, potrošio je ogromne količine novca građana Republike Srpske na to lobiranje, da prije svega zaštiti svoju poziciju, ne razmišljajući pretjerano o Republici Srpskoj. On je rekao da on nudi Trumpu praktično sve što ga zanima, ako ga zanima neko rudarenje u Republici Srpskoj, da on, sve što želi američka administracija mogu da uzmu od Republike Srpske. To je zaista onako jedan poprilično servilna poruka američkoj administraciji, plus poslije toga je došlo to lobiranje. Znači, on se pokušava prikazati administraciji koja mu je povjerovala, skinula sankcije, kao budući veliki zaštitnik američkih interesa u Bosni i Hercegovini. I nešto slično se tu ponaša i Dragan Čović. Oni u tandemu, znači, mogu da budu jedan solidan pakt garancije da će američki interesi, ekonomski prije svega, u budućnosti u Bosni i Hercegovini biti zaštićeni. Mislim da tu nema nikakvih emocija, ni to on misli što Dodiku bolje nego što su mislili. Podsjećam vas da je prije par sedmica američka ambasada izdala saopštenje da se sankcije uvijek mogu vratiti Dodiku. Mislim da ga je to potpuno zbunilo i nije se previše osvrtao na tu izjavu, jer ona ne odgovara onom kako on vidi sad svoju poziciju, ali daje u prilog tezi koju iznosim da tu nema nikakve ljubavi, podrške, nego čisti interes u kome američka administracija vidi u njemu, ponavljam se, borca za njihove interese dalje u ovom regionu.
0: Združene države u drugem Trumpovom mandatu spreminjaju svoju politiko na Balkanu. Slednja vojaško prisotnost, ki jo vselej opravičujejo kot zagotavljanje varnosti in miru, nadomešča z gospodarskimi posegi Trumpovih kolegov in družinskih članov v državah bivše juge in šire. Tako svoje sile denimo umika iz Kforja na Kosovu in pozornost preusmerja na gradnjo luksuznih rezortov v Beogradu in Albaniji. Z mislijo na četrtkovo tekmo Bosne in Katarja je Offside pripravila Tija.
3: Ja. No, tle so nas klik iz režije obvestil, da sta Irak in Irak dve različni državi.

0: ja, tako bom rekel, dnevi ful hitro letijo, a ne? Da bi z nebadal padel, ja.
1: Vsak dan je ista pesem, dobro da je hit. Nisem čist kos v ritmu, dobro da je bit. Lega arne legenda, pogleda pa merda, veš da, dobro da ni mit. Ni najbolj lušna v grupi, dobro da